Сакадало бузя, сакадало бузя, саму ще помитул каптиці він бузя, сакадало бузя, саму ще дін лася, саму ще стигмати, крадеренка.